0: Talas kulture.
1: Dobro jutro. Dobrodošli u još jedan Talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti nekim od prvih filmskih zapisa Crne Gore. Jedan od njih je i svečanost proglašenja kraljevine Crne Gore, kralj Nikola sa porodicom. Jedan broj filmova snimljen je prilikom posete kralja Nikole Beču. Za vreme Balkanskih i Prvog svetskog rata, dosta filmskih kuća snimalo je scene borba i pobeda crnogorske vlade, posebno prilikom opsade Skadra.

Talas kulture. Slušajte još jedan Talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti prvim snimanim zapisima u Crnoj Gori. Za vreme trajanja Austro-Ugarske okupacije od 1916. do 1918. godine bioskopi su u Crnoj Gori bili aktivni. Filmske ekipe iz Beča pravile su zapise o Crnoj Gori, a bilo je i putujućih bioskopa. Snimatelji Saša filma pravili su uglavnom propagandne filmove u kojima su glorifikovali Austro-Ugarske uspehe. Kotor u ruševinama iz 1915. godine, pobedonosni put kroz Crnu Goru iz 1916. godine, mađarski vojnici na Cetinju 1916. godine također i tako dalje. Za uspjehe u proizvodnji ratnih dokumentaraca vlasnik Saša filma, grof Aleksandar Saša Kolovrat Krakovski, odlikovan je 1916. godine visokim odlikovanjem od strane cara Franje Josipa. Welt film je isto 1916. godine snimio film Crna Gora, zemlja crnih brda. A Schwarzenberg film, prateći osvajanje u Crnoj Gori, snimio je dokumentarac Naš pobjedonosni put kroz Crnu Goru i Albaniju. Gomon i braće Pate snimili su više filmova tokom boravka kralja Nikola u egzilu. Između ostalo, Crnogorski vojnici u Lionu, Nikola kralj Crnogoraca i Smrt kralja Nikole.

0: talas kulture.
1: U današnjem talasu kulture bavimo se jednim od značajnijih tema za razvoj kulture za našu državu, a to je definitivno sam nastanak sedme umetnosti u Crnoj Gori. Kada pričamo o filmovima u Crnoj Gori, neophodno je podsjetiti se kada su napravljeni prvi kadrovi izvan naše države, a u kojima su akteri bili ličnosti iz Crne Gore. Prvi filmski dokument vezan za Crnu Goru nastao je samo godinu dana posle predstave braće Lumière. Njihov kamerman Henri Lelier snimio je u oktobru 1896. godine dolazak crnogorskog knjaza Nikole i njegove pratnje u Rim. Oni su došli na venčanje Nikoline kćerke Jelene sa Vitorijom Emanuelom, tadašnjim prestolonaslednikom Italije. Ta priča ušla je u film Braće Lumière, Matrimonio dei Principi di Napoli e Roma, koji je prikazivan u Rimu krajem januara i početkom februara 1897. godine.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TEDi radiju, a današnja tema su nam prvi filmski zapisi u našoj Crnoj Gori. Nakon Prvog svjetskog rata dolazi do punog zamaha filmske industrije u svetu. U Crnoj Gori, izmučeno i opustošeno i u minulim stradanjima, nije došlo do većeg razvoja nove umetnosti. Skromni početak ogleda se u razvoju bioskopske mreže. Nakon Cetinja, Nikšića i Kotora otvoreni su i bioskopi u drugim gradovima u Crnoj Gori. U Podgorici 1919. godine vlasnik je bio Miloš Garzičić, a filmove ranije prikazivao Niko Đanjević. Berane, isto 1919. godine, ortački su otvorili hotelijer Petar Danilović i odbućar Jovo Barjektarević. U Pljevlji 1926. godine vlasnik bioskopa bio je Ranko Bajčić.

0: slušate sportski program.
1: Pau Kubarsi trenutno je vodeći u trci za nagradu Golden Boy koju dodeljuje Tuto Sport najboljem mladom fudbaleru. Crnogorski fudbaler Andrija Bulatović je također među 100 najtalentovanijih igrača Evrope u prestižnom izboru italijanskog Tuto Sporta za Golden Boy nagradu. Iza Bulatovića je sjajna debitantska sezona u dresu Lansa u Francuskoj, a dobre igre preporučila su ga među najveće nade evropskog fudbala. Tuto Sport je objavio trenutni poredak, a konačno glasanje bit će održano krajem godine. Kubarsi je trenutno na prvo mesto, dok je drugi Lamin Jamal, koji ove godine ne može da osvoji nagradu zbog pravila. Na trećem mestu je Jan Diomande. Barcelonini fudbaleri osvojili su ovu nagradu čak 3 puta u posljednjih 5 godina. Pedri, Gavi i Lamin Jamal.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vedrana Rudan, hrvatska književnica i novinarka, posle duge i teške bolesti preminula je u 77. godini. Bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, poznata po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja. Predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu je rejting odobravanja pao na najniži nivo tokom njegovog predsjedničkog mandata, dok je ogromna većina Amerikanaca zabrinuta da će rat SAD-a sa Iranom dugo trajati, pokazala je anketa Reutersa i Ipsosa, čije je sprovođenje završeno u ponedjeljak. Samo 33% ispitanika u četvorodnevnoj anketi reklo je da odobrava Trumpov učinak u Beloj kući, dok ga 64% ne odobrava, piše Reuters. Trumpov rejting odobravanja, koji je pao sa 35% u anketi završenoj početkom ovog meseca, i niži je nego u bilo kom trenutku njegovog sadašnjeg mandata, sada je izjednačen sa najnižim nivoom iz njegovog prethodnog mandata, zabeleženim u decembru 2017. godine. Evropski berzanski indeksi su padu, a cena nafte Brent porasla je na $91 po barelu, nakon što je projektil pogodio teretni brod koji je prolazio kroz Ormuzski Moreuz. Incident se dogodio neposredno nakon isteka prekida vatre i perioda predviđenog za pregovore između SAD-a i Irana.
2: Aerodrom u Kataniju uspostavio normalan režim rada, a nakon što je upozorenje na vulkansku aktivnost smanjeno sa crvenog na narandžasti alarm. U saopštenju kompanije za upravljanje aerodromom navodi se da su ponovo otvoreni svi prethodno zatvoreni vazdušni prostori

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the
2: pleasure. Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
3: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
2: Ko zove?
3: Kamenovo Calling.
4: Kamenovo Calling.
5: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
6: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: kakav retro hit iz 2009. godine, a vreme je za...
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi inaki. Vijesti. Vijesti. TDI Radio.
2: Prepoznati rizik pre nego što preraste u sukob interesa ili zloupotrebu funkcije. To je cilj novog ustavnog rešenja kojim se uvodi obavezna prethodna provera integriteta kandidata za mandatara i članove izvršne vlasti. Pojasnio je za Radio Televiziju Crne Gore inicijator potpredsednik vlade Momo Koprivica. Poručuje da najvažniji standardi moraju važiti za one koji donose najvažnije odluke u državi. Sinoćni presek operativno-komunikacionog centra 112. direktorata za zaštitu i spašavanje pokazuje stabilnu situaciju na požarištima u Crnoj Gori, dok nadležne službe ostaju u stalnoj koordinaciji. Dodatno, kiša koja je pala na području Herceg Novog i Kotora pomogla je u smirivanju i lokalizaciji požara, navode u MUP-u. Socijalni partneri će 27. avgusta na sednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšteg kolektivnog ugovora. Na stolu očekuju vladin paket mera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Nikavica. Obe sindikalne centrale veruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. U Sjedinjenim Američkim Državama u utorak je otpečaćena optužnica protiv 17 Iranaca za sprovođenje masovnih sajber napada u korist korpusa Islamske revolucionarne garde, među kojima je i iranski državljanin uhapšen u Crnoj Gori. Ministarstvo pravde SAD-a saopštilo je da se u izmenjenoj optužnici u 14 tačaka tereti 17 članova instituta Mabna, kompanije sa sedištem u Iranu, koji su napadali sisteme stotina univerziteta kompanija i drugih žrtava kako bi ukrali istraživačke, akademske i vlasničke podatke kao i intelektualnu svojinu. Cijene sirove nafte porasle su pod uticajem neizvesnosti u vezi sa situacijom u Ormuskom reuzu i tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, pa cena nafte Brent iznosi oko $91 po barelu.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz povremenu malu do umerenu oblačnost, vetar slab promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Prepoznati rizik pre nego što preraste u sukob interesa ili zloupotrebu funkcije. To je cilj novog ustavnog rešenja kojim se uvodi obavezna prethodna provera integriteta kandidata za mandatara i članove izvršne vlasti. Pojasnio je za Radio Televiziju Crne Gore inicijator potpredsednik vlade Momo Koprivica. Poručuje da najvažniji standardi moraju važiti za one koji donose najvažnije odluke u državi. Sinoćni presek operativno-komunikacionog centra 112. Direktorata za zaštitu i spašavanje pokazuje stabilnu situaciju na požarištima u Crnoj Gori, dok nadležne službe ostaju u stalnoj koordinaciji. Dodatno, kiša koja je pala na području Herceg Novog i Kotora pomogla je u smirivanju i lokalizaciji požara, navode u MUP-u. Socijalni partneri će 27. avgusta na sednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšteg kolektivnog ugovora. Na stolu očekuju vladin paket mera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Nikavica. Obe sindikalne centrale veruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. U Sjedinjenim Američkim Državama u utorak je otpečaćena optužnica protiv 17 Iranaca za sprovođenje masovnih sajber napada u korist korpusa Islamske revolucionarne garde, među kojima je i iranski državljanin uhapšen u Crnoj Gori. Ministarstvo pravde SAD-a saopštilo je da se u izmenjenoj optužnici u 14 tačaka tereti 17 članova instituta Mabna, kompanije sa sedištem u Iranu, koji su napadali sisteme stotina univerziteta kompanija i drugih žrtava kako bi ukrali istraživačke, akademske i vlasničke podatke kao i intelektualnu svojinu. Cijene sirove nafte porasle su pod uticajem neizvesnosti u vezi sa situacijom u Ormuskom reuzu i tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, pa cena nafte Brent iznosi oko $91 po barelu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz povremenu malu do umerenu oblačnost, vetar slab promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Načelnik službe zaštite i spašavanja Bar Aco Vulević kaže da je situacija u baru što se tiče požara pod kontrolom. On je za radio televiziju Crne Gore kazao da su imali nekoliko izazovnih požara na Golom brdu, Lisnju i Vir Pazaru, ali da su uspjeli sve situacije da reše. Mandatar i ministri moraće u buduće da prođu proveru integriteta, a provera pre stupanja na funkciju obavezna je jednaka za sve koji pretenduju da budu u vrhu izvršne vlasti, kaže inicijator tog zakonskog rešenja Momo Koprivica. Prepoznati rizik pre nego preraste u sukob interesa ili zloupotrebu funkcije, to je cilj novog ustavnog rešenja kojim se uvodi obavezna prethodna provera integriteta kandidata za mandatara i članove izvršne vlasti, pojašnjava Koprivica. Poručuje da najvažniji standardi moraju važiti za one koji donose najvažnije odluke u državi. U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 12 saobraćajnih nezgoda, a poginula je jedna osoba. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da su 3 osobe povređene teže i 3 lakše. Navodi se da su u Podgorici, Baru i Ulcinju evidentirane po 3 nezgode. Po jedna evidentirana je u Kolašinu, Herceg Novom i Kotoru. Iz Automotosaveza podsjećaju da je od 10.8. do 26.10. na snazi potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 deonica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici mogu koristiti alternativne putne pravce. Protok Dunava na ulazu u Rumuniju na deonici kod Bezješa tokom naredna 3 dana ostaće na oko 1300 kubnih metara u sekundi, a do 25. avgusta bi trebalo da poraste na oko 1350 kubnih metara, saopštio je Nacionalni institut za hidrologiju i vodoprivredu. Kako je navedeno u saopštenju, to je i dalje znatno ispod višegodišnjeg proseka za avgust, koji iznosi oko 3900 kubnih metara, preneo je Anđerpres. Nizvodno od Đerdapa očekuje se da se protok Dunava generalno blago smanjuje. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron proglasio je zakon kojim se uvodi pravo na potpomognuto umiranje nakon višegodišnje političke i društvene debate. Zakon je objavljen u službenom glasniku čime je formalno stupio na snagu, dok će njegova praktična primjena početi tek nakon što vlada donese potrebne uredbe, preneo je Figaro. Pretnja predsjednika Donalda Trumpa carinom od 50% na širok spektar kanadske robe neće stupiti na snagu i za ponoći po istočnom vremenu SAD-a, kako je ranije najavljeno, čime će biti pošteđen uvoz vredan približno 20 milijardi dolara. Pauzirao sam carine od 50% protiv Kanade, koje je trebalo da stupe na snagu sutra ujutru na period od 3 dana, na osnovu činjenice da Kanada i SAD, pod uslovom da se dokumenti finalizuju, imaju dogovor, napisao je Trump kasno utorak na Truth Social mreži, prenosi CNN.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz povremenu malu do umerenu oblačnost, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: marketing. TDI.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Crnoj Gori je 18% punoletnih građana u poslednjih godinu bilo meta online napada, najčešće zbog političkih stavova, ali i zbog pola, izgleda, invaliditeta, religije, seksualne orijentacije ili etničke pripadnosti, pokazalo je istraživanje Juventasa o društvenim mrežama, online rizicima i digitalnom nasilju. Iz te nevladine organizacije saopšteno je da su online napadi najčešće na najkorišćenijim platformama Facebook 49%, Instagram 44% i TikToku 19% i da se dominantno manifestuju uvredljivim komentarima i smevanjem. Ocenjuje se da je neophodno uspostaviti centralizovanu online platformu za prijavu digitalnog nasilja i govora mržnje sa jasnim i vidljivim obaveštenjem šta se dešava nakon prijave. Pokret Evropa Sad podržat će izmene ustava kojima bi bila uvedena obavezna provera integriteta kandidata za mandatara i članove vlade, saopštio je poslanik PS-a Milan Zečević, ističući da provera mora biti jasna, objektivna i jednaka za sve. Poslanik Evropskog saveza Boris Muguša ističe da se socijalna davanja avgustovskim usklađivanjem povećavaju za samo 1,5 euro, što u godinama drastičnog povećanja troškova života samo ukazuje da vlast zaboravlja one kojima je podrška najpotrebnija. Pozvao je vladu da prihvati predloge Evropskog saveza i poveća za skromnih 30 eura iznose MOP-a i tuđe nege. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Preobraženje Gospodnje, jedan od najvećih i najlepših letnjih praznika. U narodu se kaže da od tog dana priroda počinje da se menja. Vrućine popuštaju, noći postaju hladnije, a lišće polako žuti i opada. Praznik uvek pada u vreme gospodinskog posta, pa je i trpeza tog dana posna. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije japanskoj sudiji Tomoko Akane, koja obavlja dužnost predsjednice Međunarodnog krivičnog suda, objavljeno je na sajtu Ministarstva financija SAD-a. Ovaj potez predstavlja najnoviju eskalaciju u kampanji administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv Međunarodnog krivičnog suda sa sedištem u Hagu, koji je Međunarodna zajednica osnovala 2002. godine radi procesuiranja ratnih zločina, genocida i zločina protiv čovečnosti, prenosi Reuters.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz povremenu malu do umerenu oblačnost, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Crnoj Gori je 18% punoletnih građana u poslednjih godinu bilo meta online napada, najčešće zbog političkih stavova, ali i zbog pola, izgleda, invaliditeta, religije, seksualne orijentacije ili etničke pripadnosti, pokazalo je istraživanje Juventasa o društvenim mrežama, online rizicima i digitalnom nasilju. Iz te nevladine organizacije saopšteno je da su online napadi najčešće na najkorišćenijim platformama Facebook 49%, Instagram 44% i TikToku 19% i da se dominantno manifestuju uvredljivim komentarima i smevanjem. Ocenjuje se da je neophodno uspostaviti centralizovanu online platformu za prijavu digitalnog nasilja i govora mržnje sa jasnim i vidljivim obaveštenjem šta se dešava nakon prijave. Pokret Evropa Sad podržat će izmene ustava kojima bi bila uvedena obavezna provera integriteta kandidata za mandatara i članove vlade, saopštio je poslanik PS-a Milan Zečević, ističući da provera mora biti jasna, objektivna i jednaka za sve. Poslanik Evropskog saveza Boris Muguša ističe da se socijalna davanja avgustovskim usklađivanjem povećavaju za samo 1,5 euro, što u godinama drastičnog povećanja troškova života samo ukazuje da vlast zaboravlja one kojima je podrška najpotrebnija. Pozvao je vladu da prihvati predloge Evropskog saveza i poveća za skromnih 30 eura iznose MOP-a i tuđe nege. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Preobraženje Gospodnje, jedan od najvećih i najlepših letnjih praznika. U narodu se kaže da od tog dana priroda počinje da se menja. Vrućine popuštaju, noći postaju hladnije, a lišće polako žuti i opada. Praznik uvek pada u vreme gospodinskog posta, pa je i trpeza tog dana posna. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije japanskoj sudiji Tomoko Akane, koja obavlja dužnost predsjednice Međunarodnog krivičnog suda, objavljeno je na sajtu Ministarstva financija SAD-a. Ovaj potez predstavlja najnoviju eskalaciju u kampanji administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv Međunarodnog krivičnog suda sa sedištem u Hagu, koji je međunarodna zajednica osnovala 2002. godine radi procesuiranja ratnih zločina, genocida i zločina protiv čovečnosti, prenosi Reuters.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz povremenu malu do umerenu oblačnost, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo. Kamenovo. Festival Barco, La
4: Casa Drita. 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
3: Uz TDI Radio.

0: Marketing TDI. Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju srijeda 19. avgust, Seksi srijeda, Ales. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: TDI.
1: Samo hitovi. Marketing. TDI.
0: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
5: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88.
3: Top Hill Budva. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju srijeda 19. avgust, seksi srijeda, Ales. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika. Uživa.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Kada me

0: nove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju srijeda 19. avgust, seksi srijeda, Ales. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
0: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
4: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
4: Kamenovo Calling.
5: Kamenovo Calling.
6: 100 dana ljeta uz TDI radio.
7: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150.

0: Marketing TDI. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju srijeda 19. avgust, seksi srijeda, Ales. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me.
2: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportski sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. TQCity.me.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron proglasio je zakon kojim se uvodi pravo na potpomognuto umiranje nakon višegodišnje političke i društvene debate. Zakon je objavljen u službenom glasniku čime je formalno stupio na snagu, dok će njegova praktična primjena početi tek nakon što vlada donese potrebne uredbe, prenao je Figaro.
2: Hrvatske vlasti su na osnovu evropskog naloga za hapšenje iz Nemačke u Puli uhapsile ukrajinskog državljanina Vladimira Z. On je pod ozbiljnom sumnjom da je zajedno sa ostalim počiniocima izazvao eksploziju naprave na gasovodu Severni tok i time počinio protivustavnu sabotažu i uništavanje infrastrukturnog objekta. Očekuje se njegovo brzo izručenje. Kako prenose nemački medije, reč je o Ukrajincu kojeg su nemačke vlasti prošle godine locirale u Poljskoj, ali su poljske vlasti odbile da ga uhapse i izruče Nemačkoj, što je dovelo do diplomatskih trzavica između Berlina i Varšave.
1: Brodski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz usporen je zbog neizvesnosti plovnog puta. Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da je Moreuz otvoren, dok Iran odbacuje tvrdnje. U međuvremenu povećan je saobraćaj kroz Bab el Mandeb. Tokom vikenda kroz taj Moreuz prošlo je 30 teretnih brodova naspram 19 prethodne nedelje. Protok Dunava na ulazu u Rumuniju na deonici kod Bezješa tokom naredna tri dana ostaće na oko 1300 kubnih metara u sekundi, a do 25. avgusta bi trebalo da poraste na oko 1350 kubnih metara, saopštio je Nacionalni institut za hidrologiju i vodoprivredu. Kako je navedeno u saopštenju, to je i dalje znatno ispod višegodišnjeg proseka za avgust, koji iznosi oko 3900 kubnih metara, preneo je Anđer Pres. Nizvodno od Đerdapa očekuje se da se protok Dunava generalno blago smanjuje.
2: Broj poginulih u zemljotresu koji je 10. avgusta pogodio Kolumbiju porastao je na 312, objavila je Nacionalna jedinica za upravljanje rizicima od katastrofa. Agencija na društvenoj mreži X navela da je 4611 osoba povređeno, 290 se vodi kao nestalo, a 358 osoba je spašeno. Timovi za reagovanje na katastrofe nastavljaju sa radom, dok vlasti rade na lociranju nestalih, pružanju medicinske pomoći i proceni štete uzrokovane katastrofom.
1: Pretnja predsjednika Donalda Trumpa carinom od 50% na širok spektar kanadske robe neće stupiti na snagu i za ponoći po istočnom vremenu SAD-a, kako je ranije najavljeno, čime će biti pošteđen uvoz vredan približno 20 milijardi dolara. Pauzirao sam carine od 50% protiv Kanade, koje je trebalo da stupe na snagu sutra ujutru na period od 3 dana, na osnovu činjenice da Kanada i SAD, pod uslovom da se dokumenti finalizuju, imaju dogovor, napisao je Trump kasno utorak na Truth Social mreži, prenosi CNN. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije japanskoj sudiji Tomoko Akane, koja obavlja dužnost predsjednice Međunarodnog krivičnog suda, objavljeno je na sajtu Ministarstva financija SAD-a. Ovaj potez predstavlja najnoviju eskalaciju u kampanji administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv Međunarodnog krivičnog suda sa sedištem u Hagu, koji je međunarodna zajednica osnovala 2002. godine radi procesuiranja ratnih zločina, genocida i zločina protiv čovečnosti, prenosi Reuters.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Vlada je dala garancije za organizaciju Evropskog prvenstva u vaterpolu 2028. godine, saopštio je premijer Milojko Spajić i izrazio očekivanje da će Crna Gora u oktobru dobiti domaćinstvo šampionata. Spajić je u Podgorici ugostio predsjednika i potpredsjednika European Aquaticsa Antonija Josea Silu i Josipa Varvodića. Sastanku su prisustvovali ministarka Majda Ađović, ministar Zoran Jojić, a ministarstvo javnih radova priredilo je prezentaciju izgleda novog zatvorenog bazena koji će biti spreman da početkom 2028. ugosti najbolje selekcije kontinenta.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak sunčano i toplo, ponegde u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren uglavnom južni, jutarnja temperatura od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
0: TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva.
5: count the pleasure.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.